stille mann som hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk, men hvem tjente Bergesen penger på? Var ikke på en favorit.

hvile i fred. Andre er ikke Rosenberg i dag. Men samme hver normale stadig, om de store, så får det til. Ja, vi så stod at Bergesende Y ikke kunne erstattes. Men gjerne med Klaros, uten skipsreidere, men aldri uten han farer det. Var det ikke han far og de?

Diva skrek min strake kropp. Skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med opp, men stav sprang. Og jeg som ikke tog

0: dette var Vømmøls spillmannslag, arbeidslaget hans, Johannes Johansen. Og mitt arbeidslag, der har jeg med Rafael Escobar Løvdal. God morgen, Rafael. Ja, der du.
1: Her jeg, god morgen.
0: Ja, god morgen, ja.
1: Første skift I arbeidslaget ditt.
0: Ja, ja. Har du satt deg godt inn i dagens vær?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Og det var ganske greit I dag.
0: Ser det bra ut?

0: I just call to say I love you, Stevie Wonder. Og den synes jeg Magne Løvre fin.
1: Den synes jeg veldig fin.
0: Ja. Lytter han hørt ikke, men jeg har hørt at du sang her.
1: Ja, det vet du. Men den der, den har allsangfaktor, det vil jeg påstå.
0: Ja, det har han. Det har han. Kan jo teksten også, Magne?
1: Ja, han kan jo litt da.
0: Ja. Det noe med de der musikalske perlene fra en tidligere tid, som gjør at det kommer i hodet vårt, og så henter det frem gode minner.
1: Ja, ikke sant? Nei, den der, den går ikke ut på dato med det første, altså.
0: Nei, det bra. Det bra. Men du har ikke tenkt å spille den, du?
1: Nei, men det kanskje litt mye igjen. Ja. Da tror jeg lytterne klager. Kan de, må de spille repriser på musikken? Nei.
0: Jo, men det ikke sikkert at de som synes den fantastisk fin, de klager sikkert ikke, for de kunne tenke seg å høre den ganske ofte. Men de som ikke synes den noe fin, de synes jo at de hører den hele tiden.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Sånn er det, vet du.
1: Ja. Ja. Du, nei, men det veldig mye å ta av, da. Så, ja.
0: Ja, vi har en... Altså det, jeg tror ikke noen som har så stor musikkbank som PM+.
1: Nei. Det tror jeg ikke heller. Det er veldig variert, faktisk.
0: Ja, veldig, veldig. Du, det er godt selskap om ikke så veldig lenge, og da skal du ha nøtteknekker. Den balen har jo jeg startet å rulle på.
1: Ja, men så fint. Da finner vi... Jeg har satt ut etter min høyre hånd Jørn, da, og finner en deltaker. Så det blir nøtteknekker først i godt selskap, ja.
0: Men jeg tror ikke at jeg vet om noen som er noe bedre til å stekke den innbilte handa nede i hatten, den innbilte hatten, og trekke opp en deltaker til nøtteknekker.
1: Nei.
0: Ingen gjør det.
1: Nei, han er liksom skapt for det.
0: Det er fenomenal.
1: Ja.
0: Sånn at, men når skal du ha nøtteknekker da?
1: Det blir først i sendingen det.
0: Ja, det blir det,
1: ja.
0: Da må du søke for å få trekt ut den da.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Hva andre ting har du tenkt å bryte deg på?
1: Du, i dag blir det ganske variert sending, vil jeg si. Mm-hmm. Både til latter, vederkveg,

0: Og det var Hekla Stålstrenga med Folketonen her I godt selskap på PN+. Vi skal altså ha nøtteknekken, og dermed så anroper jeg Oslo og Vibeke Gjersing. God dag, Vibeke.
1: God dag, god dag.
0: Ja, hvor du hen akkurat nå? Du ute og går tur, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja? Hvor du hen da?
1: Nei, jeg på vei mot bussen.
0: Åja!
1: Utholdeplassen.
0: Ja, og det ikke fordi at du skal dra inn på noen fransk kurs I dag, nei?
1: Jeg skal til frisørdommen, og så skal jeg på stolpejakt etterpå. Jeg går på stolpejakt nå.
0: Åja!
1: Lite artig, det gøy.
0: Ja, ja. Du, hva det som så artig med denne stolpejakten?
1: Stolpejakten, hvordan den
0: Ja, hva det som gjør at den så gøy?
1: Du bruker mobilen, og så har du en app som heter Stolpejakten, så går du inn på appen og finner det kartet du skal bruke. Mm-hmm. Og så det en markør
0: ja.
1: Som du går efter.
0: Ja, artig.
1: Og, jo da, altså det en sånn lykke å finne stolpe, kan du tro. Det gøy. Ja,
0: nettopp. Det blir en liten sånn mestringsfølelse av det også.
1: Ja, det det.
0: Ja. Men Anna, hver onsdag da, Vibeke, så går du på fransk kurs.
1: Ja, annenhver onsdag.
0: Ja. Ja. Hvorfor gjør du det?
1: Nei, for at jeg synes fransk et fint språk og litt interessant.
0: Ja.
1: Og?
0: Mm-hmm. Da kan du dra til Frankrike uten frykt for å bli misforstått.
1: Ja, det ikke så flink jeg ikke også, det må jeg virkelig se.
0: Nei, men det går nok bedre etter hvert da, når du går på kurs. Ja, men du, Vibeke, skal vi gjenta dere inngangsspørsmålet til dagens nøtteknekker?
1: Ja.
0: Ja, for det handler jo om denne datoen I 1814, da riksforsamlingen på Eidsvoll ble avsluttet med denne broderkjeden som det ble kalt. De tok hverandre I armene, vet du, forsamlingen, og høyt og tydelig erklært dem følgende.
1: Enig å tro til Dovre faller.
0: Det sa de, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Det tok jeg med en gang.
0: Ja, du gjorde det? Ja. Nei, men du, det noe som sett fra barnelærdommen, altså, enig og tro til Dovre faller.
1: Ja. Historietimene, ja.
0: Mm, og Dovre står jo fortsatt, så dermed så gjelder det dere.
1: Ja.
0: Ja. Men du, vi skal gå videre til 6 nye spørsmål, Vibeke.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Ja. Venus den planeten som ligger nærmest sola?
1: Ja, det det.
0: Ikke ifølge min fasit, for ifølge den Merkur nærmest.
1: Merkur, ja.
0: Ja.
1: Da har jeg lært det til en annen gang, da, vet du.
0: Ikke sant? Ja.
1: Ja.
0: Ble fargefjernsyn innført på 1960-tallet her I landet?
1: Nei, det var på 70-tallet.
0: Det helt riktig. Prøvesendingen begynte I 1972.
1: Ja.
0: Mjøsa Norges største innsjø?
1: Ja.
0: Ja, der var det ingen tvil. Og så skal vi over til musikk da, for denne sangen Love Me Tender. Hvilken artist var det som sang den?
1: Ja, det var Elvis.
0: Ja, det du. Du trengte ikke alternativene der. Nei.
1: Nei.
0: For det kunne du fått om det var Frank Sinatra eller Elvis Presley. Det var Elvis selvfølgelig.
1: Ja.
0: Mm. Hvilken by hovedstad I Australia, da? Trenger du ikke?
1: Canberra.
0: Ja, det stemmer. Det ikke Melbourne, for eksempel.
1: Nei, ikke.
0: Det Canberra.
1: Ja.
0: Til slutt, Vibeke. Hvilken film fra 1975 tidenes mest sette på norske kinoer?
1: Ja, altså på norske kinoer. Altså, jeg tipper det var Flåklypa Grand Prix.
0: Det gjorde du rett I. Det ingen som noen gang har slått Flåklypa Grand Prix.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei. Og apropos Frankrike, jeg husker en gang, det, og det måtte jo være I 1977 på filmfestivalen I Cannes.
1: Ja.
0: For det var på Interrail, skjønner du. Og så passerte vi det her festivalpalasset, og der sto Il Tempo Gigante utstilt.
1: Ja, men Gud, det noe så kult.
0: Det var artig. Det norske flaggene vi hadde I sekken, dem, vi tok dem litt lenger opp da.
1: Ja.
0: Sånn var det. Ok, Vibeke Gjersing, du får ha lykke til med franskkurset, og treninga på friskis og svett tattis og stolpejakt og alt.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, og takk for praten her i Godt Selskap. Ha det bra.
1: Ha det. Nei, du skjønner.

0: Away, det var Roxy Music her i godt selskap på NRK P1 Plus, og vi kan danse bort både det ene og det andre, men ikke sola, ikke i mai. Da vil vi ha, sant kollega Jørn Haudemann Andersen?
1: Og ja da, det noe med mai-netter, og det kan man si om juni-netter nå, men vi har jo levd med vinter og gryende vår, og da det å være opp en tur sånn klokka tre, en skulle vel slippe inn katt. Og så,
0: I natt?
1: Ja, i natt.
0: Ja.
1: Jeg våkna av kattugla.
0: Oi.
1: Så gikk jeg bort til vinduet, og så så jeg, oi, det er jo et flott lys klokka tre om natta.
0: Ja.
1: Det forbøset meg litt, for det har jeg nok tenkt over at det så tidlig på sommeren. Men I hvert fall, jeg så ut, og da fikk jeg se at det var et lite fint poetisk lys, vil jeg si, I en bygning, I en gårdsbygning som ligger en liten kilometer unna I luftlinjen, men den ser jeg til. Og så hang månen som en sånn ny

det er Synnøve her. Jeg ringer fra Fyllingsdalen. Og jeg har så lyst til å høre Sigmunds orkester med den glade 40-åring. Jeg

Hallo, navnet mitt er Egil Holien. Jeg tenkte elektriker midt på 70-tallet borte i Karibien på en gammel kalibåt. Der hadde vi en matros som var en kløppe på gitaren og flink til å synge, og det var Country Road. Jeg vil gjerne høre den.

God dagen, jukebox. Det er Georg Viksåland fra Kolnes som ringer i dag. Den franske sangeren Edith Piaf er blitt tolket av mange. Og en av dem, det er da en som heter Britt Synnøve Johansen. Og hun har noen fantastisk gode tolkninger av Edith Piaf og på norsk. Her på Haugalandet, hvis vi skal telle, så sier vi for eksempel 1, 2, 3. Men en av årsaken til at jeg sier det, det er at den sangen jeg ønsker i dag, det er den som heter 3 klokker. Altså dere vil gjerne ha sagt 3 klokker. Og det er en veldig innholdsmessig sang, og det er en rørende sang. Fra Georg på Kolnes.

Ja, jeg må bare innrømme det. Dette er en av mine absolutte favorittlåter. Det var Marvin Gaye med Mercy, Mercy Me fra den kritikerroste, eller kanskje vi skal kalle det klassiske platen What's Going On, med altså med Marvin Gaye. Jeg vet ikke hva det er med Marvin Gaye, og denne låten her, jeg synes han i hvert fall treffer meg godt, for å si det sånn. Sigrid Mollestad, hun lager og synger også flott musikk, kul musikk. Denne er fin. Drømmer det at...

Ja, jeg får alltid en god følelse når jeg hører Jahn Teigen. Han hadde en helt egen kraft og energi, og ikke minst optimisme. Smil var titelen på denne melodien. Her får du også kraftige saker. Det går i alle fall fort i svingene. Hallingdal Kraftlag. Og etter vi har hørt på Kraftlaget, så står T-Rex, duoen T-Rex, klar her i

0: Ja, han Jon, han var jo en riktig luring, han, som vi hørte, og svaret med det som mine ungdommer kaller for en prank på moderne norsk. Altså at han gjorde et pek da, eller en narrestrek tilbake til denne jenta som skrev dette brevet. Gro Anita Skjøn var det som sang «Kjære Jon», en fornøyelig sang. Telefonboksen vår, telefonsvareren vår, den åpen også i dag. Og jeg tipper du kjenner numret fra før, men jeg nevner det nå. 2304 11 11. 2304 11 11.
1: Mitt navn er, jeg heter Grete, og jeg bor i Oslo. Radioen står bare på P1+. Men i hvert fall så lurer jeg på en ting. Jeg hørte for en tid siden at Roland Cedermark spilte Røde Sandens Dal. Men det jeg lurer på, er det noen andre som har spilt inn med tekst? For det har jeg aldri hørt. Takk, og dere finner nok sikkert ut. Takk skal du ha. Hei.

en bomullsgardin i et himmelrom bak en dør på gløtt hviler min elskedes kropp under

Anita Carter, Bury Me Beneath the Willow. Og vi skal faktisk holde oss I Amerika. Her skal du få enda en fin sangerinne og musiker da, Carly Simon, You're So Wayne.

0: Ja, en slags frem fra glemselen var altså dette, duoen Lasa, Lars Børke og Asa Krogtoft med Sunny LA fra 1978.
1: For mange år siden så hadde jeg klokkeradio på nattbordet og våkna en morgen til den fantastiske sangen Seven Spanish Angels, og det er Willie Nelson. Jeg har ikke hørt den så veldig mange ganger siden, men den vil jeg gjerne høre.

en klassiker det her også, Gammelkjæring Valsen da, og Oddvar Nygaards kvartett. Nei, men om jeg ville, det også en klassiker. Nå skal vi til Hallingdalen og til Torader Trion.

gang til da og flamenco-kvintetten. Og så har jeg gjort klar en duett da. Denne er det lenge siden jeg har spilt, men du kjenner igjen stemmen her. For dette stemmen til Jan-Erik Olsen og til Gro Anita i kontrast. Holder en engel i min hånd.

Belinda da, den nyeste låten til Striplers fra dette kommende albumet. En skikkelig svingbar låt. De har jo mange flotte låter av Striplers, og en av på Dansefots lyttere har jo også sendt inn et spørsmål om en Striplers låt. Denne klassikeren da, som heter Til min kjære.

gode og gamle plata til dansebandet. Vi skal sette oss på en buss sammen, Fernandos. Ikke hvilken som helst buss, men en Greyhound-buss.